0: alineación. Todo por solo $6. Así se celebra el $6 IHOP Value Menu todos los días en IHOP. Disponible cada día por tiempo limitado en restaurantes participantes de Estados Unidos. El horario puede variar sin sustituciones. No válido con otros descuentos o promociones. Los precios pueden variar.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
2: Mueve la selección de Croacia, comienza la Copa del Mundo por fútbol de primera, la radio del Mundial en juego.
3: Desde Corea, Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Fútbol de primera ha sido siempre la radio del Mundial.
2: ¡Qué momento! ¡Bendito sea el fútbol!
3: Y en este Mundial de 104 partidos, 48 selecciones y 3 países anfitriones, el equipo mundialista está más que listo.
4: Aquí comenzamos a vivir dramáticos instantes. 5 para cada lado, toma
3: carrera. Del 11 de junio al 19 de julio, viva la mejor experiencia mundialista en español con un equipo de profesionales de primera. La Copa del Mundo de la FIFA se disfruta mejor en una sola radio. Fútbol de Primera, la radio del Mundial.
5: Este verano, entre gritar los goles y pasar tiempo con la familia, lo último que necesitas es perder el tiempo tratando de descifrar los planes confusos de las compañías de teléfono. Ahora Verizon eliminó todo ese enredo. Presentamos el Simplicity Plan. Un solo plan, un solo precio. $30 por línea por mes. Ya sea que necesites una línea o hasta 12. Siguen siendo solo $30 por línea. Y no te compliques la vida eligiendo la red correcta para tu plan. Todos obtienen nuestra mejor red 5G. Así es, ese es el plan. Además, ser cliente de Verizon tiene muchos beneficios. Todo para ti. Presentamos Verizon Dollars, que te da cashback cada mes solo por ser cliente. Gasta tus dólares como quieras, en gift cards de tus marcas favoritas y mucho más. Y con Verizon Shine disfruta de experiencias únicas en la vida, como entradas para eventos deportivos, festivales de música y la oportunidad de conocer a tus estrellas favoritas. Así que mete el golazo y cámbiate Verizon. Visita tu tienda Verizon. Para clientes nuevos, $30 por línea incluye descuentos de AutoPay y Switch. Se aplican cargos, impuestos y términos adicionales. Los datos ilimitados están restringidos al uso en el propio smartphone. Roaming de datos nacional a velocidad de estudio.
6: Fútbol de primera. Estamos en la cabina Ford. Vehículos hechos tan capaces como tú. Van a saltar a la cancha los equipos Estados Unidos y Australia por fútbol de primera con el arbitraje de Félix Sawyer. Nos preparamos para el comienzo de este partido por fútbol de primera, la radio del Mundial.
7: Fútbol de primera.
8: Este partido es presentado por Victor's Tires. Llantas nuevas, usadas, rines, frenos, alineaciones, financiamiento a 100 días sin interés. Disponible, abiertos también los domingos. Más información en victorstires.com.